0: quia saecula sunt praveterum eius.
1: Salut ex inimicis nostris, et manomium quiodet nos.
0: Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris, et memorari